Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.

sono pe ma memu wache na memu wakwaba emra plan b 104.5 oju wache bano pa non swaba pa wosima edu emye.